Yang pertama ujian takdir, yang kedua ujian syariat. Bagaimana cara menghadapi ujian takdir?

atas. Ini untuk lampu depan, lampu yang di jamaah barangkali boleh dimatikan. Kalau ada sakral lampu silahkan Pak dimatikan.

Al-hidayatu hiyal ilmu bil haqq. Hidayah. Hidayah itu adalah ilmu tentang kebenaran. Kita mengetahui kebenaran. Itulah hidayah. Ya, kita mengetahui tentu dengan benar, kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Jadi, hidayah adalah ilmu atau mengetahui kebenaran. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "An-nabiy sallallahu alaihi wasallam thabata fi sahih anhu annahu kana yaqul, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardi 'alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi ma tasha'u ila siratin mustaqim." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih Muslim, ya, beliau berkata di dalam doa yang beliau baca di salat malam, Allahumma Rabba Jibra'ila, ya Allah, Rabbnya Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, Fatiras Samawati wal Ard, yang maha menciptakan langit-langit dan bumi, yang maha mengetahui perkara yang tersembunyi maupun yang tampak, anta tahkumu, engkaulah yang maha menghukumi di antara hamba-hambamu dalam perselisihan mereka. Ihdini, berikanlah hidayah kepadaku dalam perselisihan mereka, berikanlah hidayah kepadaku dalam kepada kebenaran, berikanlah hidayah aku kepada kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki ke jalan yang lurus. Nah. Wa fi ba'd sunan annahu kana yukabbiru takbiratal ihram fi salatil lail thumma yad'u bi hadha ad-du'a. Disebutkan di dalam

0: ini yang kita minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
4: Fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
5: Bismillahirrahmanirrahim.